0: ponya.
1: Nian yang ponya.
0: Ma yu ru nan da sim ge jing guo li.
1: Tun bi sui mi zai wa xie ge da.
0: Ji yu ru nian bei yang ge xiu de ge ni.
1: Ni xi ni du nam ge chuo le xin.

0: playing Kamsa?
1: Kamsa la.
0: No, Kamsa, kira.
1: Tini amboni tundu di mitte kita koko sangu se sunje dage payu de shupe pinja linje da.
0: Ole, simbo. Kira ge seba chali ya si je kame sunro na kame babje thupki.
1: Ole se ta ge payu na su shenza yo pe pinja linje da.
0: Listen, listen.